0: Ai fono. Yeah. Lara winga ora ingo yo sefo.
1: Yo sefo. Tam. Yeah.
0: Si si. Yo sefo. Yo sefo la tri yo